Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, vào ngày 23 tháng 8 vừa qua, phóng viên ảnh Ishikawa Bương Dộ đã qua đời ở tuổi 88. Ông Ishikawa là người đã ghi lại hiện thực khốc liệt ngay tại tuyến đầu của cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Ông không chỉ dõi theo cuộc sống của người dân Việt Nam trong thời chiến, mà cả hành trình khôi phục và phát triển của đất nước sau chiến tranh. Trong chương trình Cùng các bạn Việt Nam tuần này, để tưởng nhớ ông Ishikawa Bương Dộ, chúng tôi xin phát lại cuộc phỏng vấn được thực hiện vào năm 2014. Khi đó, hai phát thanh viên Thanh Trúc và Thu Hà đã đến tham quan triển lãm ảnh mang tên 50 năm Việt Nam, Chiến tranh và Hòa bình tại Tokyo và có dịp trò chuyện cùng ông Ishikawa. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh. Từ những trận càn đẫm máu của lính Mỹ ở miền Nam, những em bé cười tươi bên đống đổ nát ở miền Bắc trong chiến tranh, đến những đường phố lung linh ánh đèn ở thành phố Hồ Chí Minh ngày nay.
2: Nhiếp ảnh gia Ishikawa Bương Dộ tâm sự, triển lãm như một sự tổng kết chặng đường nửa thế kỷ ông đã gắn bó với Việt Nam. Ông cũng nói rằng giờ đây những ký ức về chiến tranh đang dần nhạt phai nên ông muốn thông qua những bức ảnh này như một lời nhắc nhở về sự quý giá của những giây phút hòa bình. Ông Ishikawa Bương Dộ sinh năm 1938 tại Okinawa, Nhật Bản. Trong sự nghiệp cầm máy của mình, ông nổi tiếng với hai đề tài, chiến tranh và Okinawa, quê hương ông.
1: Ông đặt chân đến miền Nam Việt Nam lần đầu tiên năm 1964. Một năm sau, ông quay lại với tư cách một phóng viên chiến trường tự do và ở lại cho đến năm 1968. Ông đã đi theo quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trong nhiều chiến dịch quân sự và cho ra đời những bức ảnh đầy sức lay động, tố cáo sự phi nghĩa của chiến tranh. Sau khi trở về Nhật Bản làm việc cho báo Asahi Shimbun, ông tiếp tục đến miền Bắc Việt Nam đầu những năm 70 để tác nghiệp.
2: Ông đã xuất bản một số tập sách ảnh về chiến tranh Việt Nam được đánh giá cao như Chiến tranh và Dân chúng, Miền Bắc Việt Nam và Chiến tranh Giải phóng Việt Nam, v.v. Ông cũng từng tặng 150 bức ảnh cùng nhiều hiện vật cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Việt Nam.
1: Nói về ông, bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng, người cũng có mặt tại buổi triển lãm cho chúng tôi biết.
3: Đối với người dân Việt Nam thì Ishikawa là một người bạn rất là thủy chung. Khi ông tặng cho bảo tàng bộ sưu tập ảnh thì ông đã giúp cho người xem hiểu được về chiến tranh từ nhiều phía. Mỗi một lần ông qua Việt Nam thì ông đều cố gắng làm nên những bài báo về cái sự thay đổi, sự phát triển của Việt Nam trong thời gian hòa bình. Ông cũng đến thăm những cái số phận đã phải chịu đựng chiến tranh ngay cả khi chiến tranh đã chấm dứt rồi.
2: Với những đóng góp của mình, vào năm 2005, ông đã được Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam trao tặng huy chương vì sự nghiệp văn hóa thông tin.
1: Vậy điều gì đã thôi thúc ông vượt qua hiểm nguy để đến với Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt? Những thông điệp nào mà ông muốn gửi gắm thông qua công việc đầy thử thách của mình? Chúng tôi tranh thủ trò chuyện với ông ngay tại buổi triển lãm để tìm câu trả lời. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi.
4: Thưa ông, điều gì đã mang ông đến miền Nam Việt Nam vào năm 1964 và sau đó ông quay lại và ở lại những hơn 4 năm ạ?
5: Để, 私は沖縄で生まれました。でも沖縄はですね、日本の中でただ一つの県です。どういう県かというと、アメリカ軍が上陸してきました。
4: trong chiến tranh đại chiến thế giới lần thứ hai thì Okinawa là cái tỉnh duy nhất ở Nhật Bản mà quân đội Mỹ đổ bộ lên đó và có một cuộc chiến thực sự ở trên bộ. Và khi đó thì tôi không sống ở Okinawa, tôi sống ở đảo Honshu. Thế nhưng tôi có rất là nhiều người thân trong gia đình ở Okinawa đã bị mất do cái cuộc chiến quân đội Mỹ tiến hành ở đấy. Khi mà tôi lớn lên thì tôi thấy là ở Việt Nam cũng là một cái có một cuộc chiến tranh mà có quân đội Mỹ hiện diện ở đó, thì tôi rất là muốn biết là cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam như thế nào. Tôi là một phóng viên nhiếp ảnh nên tôi muốn là đến Việt Nam và chụp những cái bức ảnh thực trạng ở Việt Nam và để nói lại với người dân Nhật Bản về những cái gì mà đang diễn ra ở Việt Nam.
1: Phóng viên chiến trường thì luôn được mọi người nghĩ tới là một nghề rất là nguy hiểm. Vậy thì trong cái giai đoạn chiến tranh ở Việt Nam thì ông đã bao giờ cảm thấy sợ chưa ạ?
5: いやいや、もうそれはですね、いつも、怖かったです。ベトナムの戦争で日本人が、ジャーナリストが14名ベトナムで死んでました。
4: 私もとても怖かったのは、私はジープに乗っていて、降りて荷物はジープに Thực là tôi rất là sợ. Ví dụ như có những lần mà khi mà tôi đi ra chiến trường thì tôi đi trên một cái chiếc xe jeep, và sau đó khi mà tôi xuống xe jeep để lại đồ đạc của tôi ở trên xe jeep và xuống để chuẩn bị chụp ảnh, thì chỉ 5 phút sau thôi thì chiếc xe jeep đó đã bị nổ tung. Thế thì nếu như mà cái lúc đó mà tôi chỉ chậm 5 phút nữa thôi thì bây giờ tôi đang không ngồi đây nói chuyện với các cô. Thế thì lúc nào cũng ở trong một cái tình trạng rất là sợ hãi như thế. Thế nhưng mà nếu như chúng tôi không bấm máy thì sẽ không bao giờ ghi lại được những cái hình ảnh vào cái thời điểm đó cả, và để nói lại với những cái người khác về hình ảnh ở chiến trường như vậy. Chính vì thế mà tôi vẫn cứ tiếp tục cầm máy cho đến tận bây giờ.
6: Theo ông thì những cái phóng viên chiến trường thì cần những cái phẩm chất như thế nào ạ?
5: 戦争はまあなぜ起こるか。で、戦争のためにやっぱり犠牲になってる人たちを、
4: là một phóng viên chiến trường thì tôi nghĩ là như này, khi mà chụp những cái bức ảnh về chiến tranh thì anh đứng ở trên góc độ nào để anh chụp? Đứng ở góc độ là bên chiến tranh hay đứng ở bên góc độ là người bị thiệt hại do cuộc chiến tranh gây ra? Thế thì theo tôi thì nên có lập trường đứng từ góc độ người bị hại, thì tôi nghĩ đấy là một cái phẩm chất mà những cái phóng viên chiến trường cần phải có.
6: Vậy thì bản thân ông thì sao? À, khi chụp ảnh ở chiến trường thì ông muốn ghi lại những cái điều như thế nào ạ?
5: 私の写真にもですね、その写真、その状況が現れていますけれどもですね、私は
4: khi mà đến chiến trường và khi chụp những bức ảnh đấy thì trong cái thời gian đó thì tôi nhận ra là hai điều, là chiến tranh là một cái gì rất là khủng khiếp. Thì điều thứ nhất là trong chiến tranh con người giết hại lẫn nhau, và điều thứ hai là trong chiến tranh thì thường dân bao giờ cũng là người chết nhiều hơn quân lính. Thì tôi muốn là bằng cái những cái bức ảnh của mình để truyền tải cho mọi người cái mà tôi cảm nhận được như thế.
6: Tôi thấy là trong những cái bức ảnh về thời chiến ở trong cái triển lãm này thì bên cạnh hình ảnh những cái chiến trường đẫm máu thì còn có những cái hình ảnh rất là đời thường bình dị. Vậy thì ông muốn nói lên điều gì qua những cái bức ảnh này ạ?
5: だそれをですね、これはやっぱり戦争だけを撮影してたら分かりません。こっちではですね。
4: Khi mà tôi đến Việt Nam đó thì không những là tôi muốn truyền tải những cái khủng khiếp về chiến tranh, tôi có một cái ý nghĩa là nếu mà chỉ chụp về chiến tranh thôi thì không thể truyền tải hết được. Tôi muốn nhìn thấy những cái người bán hàng ở chợ hoặc là ở nông thôn, và tôi muốn chụp những cái bức ảnh rất là đời thường như thế để nói là nếu như không có những cái cuộc chiến tranh khủng khiếp như vậy thì những người dân bình thường như vậy họ sẽ có một cái cuộc đời hết sức là bình dị, rất là yên bình. Vậy mà bây giờ vì cái cuộc chiến tranh mà họ không được sống bình thường như vậy.
6: Trong cái thời gian mà ông ở miền Nam Việt Nam thì ông có thể chia sẻ cái kỷ niệm sâu sắc nhất của ông không ạ?
5: そうですね、一つは戦場の中でね、まあ、繰り返すようだけど民間人の人たちが犠牲になっているという戦争の面。
4: それからもう一つは増え、とても多くの記念、増え、行くと増えの3回でも、増えの宮殿はですね、これは総称です。Thứ nhất là cái mà tôi cảm giác rõ rệt nhất về cuộc chiến tranh là thường dân là người bị thiệt thòi nhiều nhất trong cuộc chiến tranh, chứ không phải là quân đội. Và thứ hai là khi mà tôi có dịp ra Huế thì tôi cảm thấy là cố đô Huế có một cái gì rất là giống với thành Surijo, tức là một cái thành của Okinawa, quê hương tôi. Và cái thứ ba là mỗi một lần mà tôi đi chụp ảnh ở đồng bằng sông Mekong thì tôi đi nhiều lần đến Cần Thơ. Ngày xưa thì không có cầu như bây giờ. Khi mà đến Cần Thơ thì tôi phải đi qua hai lần phà. Và mỗi một lần trèo phà như thế thì xung quanh đấy thì có rất là nhiều cái niềm vui. Ví dụ như rất là nhiều người bán hàng, rất nhiều người khác nhau. Thì cái niềm vui trèo phà đối với tôi là một cái niềm vui rất là khó tả. Những cái lần đi chụp ảnh như thế thì không phải chỉ là những cái sợ hãi, đau khổ mà còn có cả những cái niềm vui như vậy. Chính vì thế mà tôi mới có thể ở được Việt Nam 4 năm như vậy.
6: Sau khi rời miền Nam Việt Nam thì ông cũng đã có dịp quay lại Việt Nam cũng trong thời gian chiến tranh, nhưng mà lại đến miền Bắc Việt Nam. Vậy thì ông có thể chia sẻ về cái chuyến đi này được không ạ?
5: 私はですね、1966年にベンハイ川に行きました。 ですね、昆虫賞ですね。
4: năm 1966 thì tôi đã có dịp đến sông Bến Hải ở Quảng Trị. Khi đó thì là tôi rất là có một cái tò mò muốn biết là bên phía Bắc Việt Nam như thế nào, thì cũng có dùng ống nhòm để nhìn sang thì không thấy người nhưng mà thấy cờ của miền Bắc và nghe được những cái bài hát ở miền Bắc phát ra. Thế thì đối với những người phóng viên chiến trường như tôi thì có một cái mong muốn rất là mãnh liệt là muốn biết được những cái mà ở cái vùng đất mà là mình chưa biết. Thì tôi là một cái người bơi thì cũng rất là giỏi mà sông Bến Hải thì cũng không phải là rộng, nhưng mà một cái dòng sông nhỏ như vậy thôi nhưng không ngờ là một cái khoảng cách của nó rất là dài. Thì đến năm 1972 thì có một nhà báo có nói với tôi là chúng ta cũng có thể đi vào miền Bắc Việt Nam. Có thể tự hào mà nói là trong thời gian chiến tranh Việt Nam mà nhiếp ảnh gia người nước ngoài mà đi miền Nam rồi mà sau đó mà muốn vào miền Bắc thì là chỉ có tôi là duy nhất là được phép. Thế thì tôi cũng hỏi cái người ở miền Bắc phụ trách cái việc mà cho phép tôi vào đây, thì người đó trả lời là năm 70 thì báo Asahi có ra một cái tập ảnh của tôi là nói về chiến tranh và người dân, có những cái tấm ảnh nói về sự đau khổ của người dân trong chiến tranh. Thì ông ta nói là một cái người phóng viên chiến trường mà chụp những cái bức ảnh như thế này thì chúng tôi có thể cho phép.
6: Khi đó thì cái ấn tượng của ông về miền Bắc Việt Nam là như thế nào ạ?
5: まず入ったらですね、ジアラム空港ですかね、小さいです。もう本当にね、こんなね、ターミナル
4: がね、小屋みたいなところですね。qua đường từ Hồng Kông đi xe lửa đến gần Việt Nam và sau đó thì đi máy bay sang Việt Nam thì đến sân bay Gia Lâm. Cái lúc đó thì là một cái sân bay rất là nhỏ. Thế thì khi mà đến càng gần đến miền Bắc Việt Nam thì tôi rất là hồi hộp và rất là cảm động. Cái sự cảm động nó ở trong cái tim nó rất là quý giá. Thế thì cái mà cảm nhận đầu tiên khi mà tôi đến Việt Nam ấy thì là tôi được ở khách sạn Thống Nhất, là một khách sạn rất là to, nhưng mà nói thực là cơm ở đó thì không có ngon một tí nào cả. Thế khi đó thì ở Hà Nội thì có cái loại bia Trúc Bạch thì có uống thử, nhưng mà thực sự mà nói thì cũng không ngon, không lạnh mà cũng không có bọt gì cả. Thế thì ở miền Bắc thì khi đó mà tôi chỉ biết là có 3 cửa hàng phở thôi. Có một cái điều mà tôi cảm nhận rất là rõ khác với miền Nam Việt Nam khi đó là ở miền Bắc khi tôi để đồ đạc, tôi để tiền năm cái thứ ở khách sạn không phải khóa, không phải cẩn thận gì cả thì cũng không bao giờ mất. Thế sau đó thì tôi có đi bệnh viện Bạch Mai thì tôi thấy là vẫn còn chứng tích là những cái trận ném bom của Mỹ, có nhiều người bị thương. Thế rồi khi đó thì tôi đi về nông thôn ở Việt Nam thì thấy là cái cảnh người dân rất là nghèo khổ, nhưng mà ai cũng nỗ lực và đồng lòng để xây dựng một cái đất nước độc lập và tự do y như lời của Hồ Chủ tịch nói. Thì tôi rất là cảm động trước những cái ý chí của người dân ở miền Bắc như thế.
5: Có
4: một cái kỷ niệm khá là sâu sắc là tôi có được gặp và phỏng vấn Thủ tướng Phạm Văn Đồng lúc đó. Thì khi đó thì tôi đeo một lúc 5 cái máy ảnh trước người này, máy ảnh đen trắng rồi máy ảnh màu và một cái máy ảnh Polaroid. Thì khi đó thì gặp tôi và nhìn thấy tôi trong cái cảnh như vậy thì Thủ tướng Phạm Văn Đồng có thốt lên một câu là trời ơi, tại sao lại nhiều máy ảnh đến như thế. Thì sau đó thì khi mà về Nhật Bản thì tôi có ra một tập ảnh là Kita Betonam, có nghĩa là Bắc Việt Nam, có gửi tặng cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng một cuốn. Thủ tướng có nói với tôi là rất là thích một cái bức ảnh chụp một thiếu nữ đội nón và đi xe đạp ở cảnh Hồ Tây, và có viết một cái lời đề tặng cho tôi vào cái cuốn sách ảnh đó. Thì tôi rất là cảm động, thì đấy là cái cảm tưởng sâu sắc nhất của tôi.
6: Sau khi đi miền Bắc Việt Nam về thì cái nhìn của ông về chiến tranh ở Việt Nam có gì thay đổi không ạ?
4: Sau khi mà đến miền Bắc Việt Nam thì tôi, cái cảm nhận của tôi về cuộc chiến tranh Việt Nam không có gì là thay đổi cả. Bởi vì khi trước khi đến miền Bắc Việt Nam thì tôi đã nhận xét đây là một cái cuộc chiến tranh độc lập. Vậy thì những gì mà tôi đã nhìn ở miền Bắc thì cũng đã khiến tôi khẳng định thêm cái điều đó. Chỉ có một cách thay đổi một chút là sau khi mà nhìn thấy người dân ở miền Bắc thì tôi có một cái cảm nhận là người miền Bắc và người miền Nam cùng là một dân tộc, họ không khác gì nhau cả.
6: Tôi được biết là sau khi chiến tranh kết thúc thì ông vẫn thường xuyên sang Việt Nam để chụp ảnh. Vậy thì cái đề tài mà ông quan tâm trong thời bình ở Việt Nam là gì ạ?
4: Sau khi chiến tranh thì tôi có quay trở lại Việt Nam nhiều lần. Và như các bạn cũng biết, bây giờ thì Việt Nam đang phát triển kinh tế rất là mạnh. Có thể là thấy như ở thành phố Hồ Chí Minh thì thay đổi rất là nhiều, với nhiều những cái tòa nhà cao tầng mọc lên. Thế nhưng mà điều mà tôi vẫn còn lo lắng quan tâm nhiều nhất là cái vấn đề chất độc màu da cam ở Việt Nam. Qua thời gian thì bây giờ những cái đứa trẻ mới sinh ra đã là bắt đầu là thế hệ thứ tư rồi, nhưng mà vẫn chịu ảnh hưởng của chất độc màu da cam. Thế thì cuộc chiến tranh tuy đã kết thúc, không có người chết nữa, nhưng mà thực tế thì cái hậu quả của cuộc chiến tranh nó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Và theo tôi thì đây là tội ác của nước Mỹ. Trong khi đó nước Mỹ thì hoàn toàn không có thừa nhận và không có đảm bảo gì về những cái việc như thế này cả. Thì điều đó là khiến tôi vẫn cứ muốn chụp những bức ảnh để nói với người dân Nhật Bản cũng như là người dân trên thế giới là cuộc chiến tranh này vẫn còn để lại những ảnh hưởng rất là nặng nề như vậy.
6: Trong thời gian qua thì ngoài chụp ảnh, ông còn có cái hoạt động gì khác nữa không ạ?
5: 今日本が私カメラはですね私は車の運転ができない。ngoài chụp ảnh ra
4: thì tôi không biết làm cái gì nữa, mà tôi chụp ảnh thì cũng không giỏi, cho nên là tôi không có dạy gì về chụp ảnh cả. Thế nhưng mà bây giờ là phần lớn là lớp trẻ thì người ta không có biết gì về chiến tranh nữa. Thế thành ra là tôi muốn là nói với lớp trẻ là chiến tranh nó là như thế nào. Duy nhất là cuộc chiến tranh ở Việt Nam là tôi là với tư cách là một phóng viên nhiếp ảnh chiến trường là tôi đã có kinh nghiệm, cho nên là bây giờ thì tôi có một cái mục đích là đến trường học để nói chuyện với học sinh về cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam như thế nào. Tôi đã từng đi đến những cái trường tiểu học ở Nhật Bản. Thế thì trước khi đi thì tôi cũng khá là lo lắng là không biết là các em học sinh tiểu học thì các em nó có biết gì về chiến tranh hay không. Thế nhưng mà sau khi nghe nói chuyện thì chúng nó nghe rất là chăm chú và chúng nó hiểu được cuộc chiến tranh là như thế nào. Thế rồi nói chuyện với học sinh trung học này, rồi cấp 3 này và học sinh đại học.
6: Dạ vâng, vậy thì ngoài những cái hoạt động này thì sắp tới cái dự định của ông là gì ạ? Ông có thể chia sẻ cho các thính giả được biết không ạ?
4: Tôi thì hoạt động thì tôi vẫn cứ tiếp tục là cái việc chụp ảnh của tôi thôi. Thế thì năm nay thì tôi đi Okinawa để chụp ảnh. Tôi cũng muốn là đi chụp gương mặt tươi cười của các trẻ em trên thế giới, hoặc là chụp rất là nhiều cảnh đẹp ở trên thế giới, để sau này thì tôi muốn làm một cái cuốn sách về những cái khuôn mặt trẻ em và những cái cảnh đẹp ở trên thế giới như vậy.
6: Vậy còn những cái kế hoạch mà liên quan đến Việt Nam thì sao ạ?
4: Tại cái cuộc triển lãm hôm nay đó thì tôi có trưng bày 150 cái bức ảnh của tôi ở đây đó. Thì là sau này thì tôi sẽ gửi tặng cho Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh để mà triển lãm ở tại đó. Tại vì sang năm đó là 40 năm ngày kết thúc chiến tranh tại Việt Nam. Tôi có nghe nói là không những là chỉ để triển lãm tại bảo tàng mà còn đưa đi triển lãm ở nhiều những cái làng xóm xa xôi ở Việt Nam nữa, giống như là một cái triển lãm di động vậy đó.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trò chuyện với ông Ishikawa Bưng Yộ, được thực hiện vào năm 2014. Trong suốt cuộc đời mình, ông Ishikawa Bưng Yộ không ngừng dõi theo chiến tranh và hòa bình. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, lễ kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh ở Việt Nam đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Ishikawa tham dự buổi lễ theo lời mời của chính phủ Việt Nam. Khi ấy, dù đã 87 tuổi, nhưng thay vì ngồi ở khu vực dành cho khách mời, ông lại chủ động đến khu vực tác nghiệp của báo chí và liên tục chụp ảnh suốt hơn 3 tiếng đồng hồ. Trong dịp đó, ông đã từng chia sẻ như sau.
7: Hòa
0: bình đang hiện hiện trong giây phút này. Vì tôi đã từng chứng kiến nhiều cuộc chiến, nên tôi càng thấy hòa bình thật tuyệt vời. Vì có hòa bình, nhiều người trẻ có sức lao động mới có thể cống hiến, góp phần phát triển kinh tế ngày nay. Hòa bình thật tuyệt vời. Ngày nay, những bức ảnh của ông vẫn đang được trưng bày tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh. Những tác phẩm và thông điệp mà ông để lại sẽ tiếp tục nhắc nhở nhiều thế hệ về giá trị quý báu của hòa bình. Xin thành kính tưởng nhớ phóng viên ảnh Ishikawa Bưng Yộ và cầu mong ông an nghỉ. Các bạn thân mến, chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.